Nekotre poki v mam za tutu rianu nedželu, v vazu je farma štrusov a tuta je dženca za publikum otevrena, ač do šestčih može čes se tam šo vobladač a produkte farme voptač. V botovskih Brokovach je serbski ludovi ansambl s hostčom ze svoji nocu povjesčo Mission Impossible, abo Vanka, Janek a teči nemožnosti letuši kruhreka. Dženca a juce večer dževečich pod hovim nebijom ši Bismarckovi vježi v Brokovach. V kulove maja svedžen cilco, dženca jedni s cilanjom spečelenih dovarstvo a na poštyrjoch pitaja potom krala cilco. A v Kromoli je hač do jucišer 60. parkove svedžen, dženca mezdrujim se zetkanjom oldtimerov.

V Smečkicach je včera 18 porov vokovo meje rejovalo, jih na akordione převodžal je Jan Brezan. Dvema skupinoma je džiči a modostni susovo veršk vubeđovali. Kralovski poraj jedžeš taj potem s konjacem zapšahom pevopose. A tež v Novoslicach su včera meje metanje svečili, predač moži mužojo dolgu žerč čísnechu za rejova se cva ves po dovoljetnim vašnju za so zromadne ševcu reju. Toto zaveseli džiči na hostčinu s pisanym programom, v kotrymž zahučichu na instrumentach abo zaspevachu serbske stučki. Zromadny kanon veusisty Rijana Lipa Zelena ze všitkými hostčimi vo sebe vodce po svedžení šuklinčeše. Na koncu mejachu v Novoslicach dvajmejsky poraj ze staršie a mučie džičine.

0: Zwischen Lies mit Hobu, Transitione, sa Klarinetto ve Quintett, Kotrusche Janzisch, es kompone wau. A te stasche teke Quintette, namakaja so na CDC es Knischku, Kotrasche Loni, Novembre, wenn na doku Sauerschbe sa serbski Lut wuisch wa. Wotem prae John Petrik, se Sauerschbe?
1: Umirsko Utschpa, nima teiku preimra Zülnu Lobby, wenn aschim switche alle te Struge, alle na drue Stronje, jewona qualitativne, wie so hodna. A te schwuras serbske Kulture. Dortlei Wagene, Sommame, Tisch für institutionell nimmst Müsle, Potpiratschela, Gisso, Brauidwohnje Stara, so Moja Tisch Teike, no, Primras, Wossebiete, Editie Wunsch. Dem Beispiel Moja me Breitsch, Klarinetto, we Quintette, so nicht durch Tisch, der Kuster, we Serbach, Nenamakasch. Dortlei ist so Tisch, da kretz jene, jene Noa Twoba, da bitte Lukascha Tscholicha, Donadako Dauer, wenn er nicht getischt, dann tut die CD. A müssen Millises Daniel umreuen, kische Produzent, hat er kein Zwudawatschel, die CD, jeno doorliert no hijo Potpiratschela, kische so, verteike Projekte so Bustara, a kische Samo je Konzipovatsch, alle tisch jaradobo Hutschpniko, potom Saujasatsch.
0: Pai Johnny Petrik, na neue CD ze Klarinetto ve Quintette namakame, kaj je von hijo připovedžio, tež nove tvorbe modeho komponista Lukáša Čorlicha, kiš pokaža skuluba. Čevetna čestou sedoma, dževe džesač rođene Lukáš Čorlich je dirigent a komponist. 2022 zakonči svoj studij šulskeje hudžbe a germanistiki v Halle Wittenbergu, potem je hišče dirigat koro na univerziče v umjostvu Folkwang studoval. Jako komponist je hižo za serbski ludove ensemble Modern Sax Berlin a dalších pisao. Je otvorenje sa vod hudžbe za orkestra a komornije hudžbe přes korovu hudžbu hač k popularnim kompozicijam. Tež komponist Jan Cish vobdživa modeho talentovaného Lukáša Čorlicha.
2: A to, když jen partituru jeno Lukáša Čorlicha čítam, to mi jara přesvědčí, kajke dobre, precízne džio vun vukonuja. So, wenn die Studie hieße, wenn ihr Jahre wille naukne, hat alle hieße Pschinaukne, die ich Napoleon Dirigenz war, a taktaloke Orchestratie, ha Arrangiero waren ja, a tisch, wenn die taktak nicht so nicht Napoleon Atschassene Hutschbe aktive, all wenn ihr Sapotschow, das Zorgwinske Hutschbe, schlösche Jahre waschne, wenn ihr napschikwat Mörderlitach, Pschi Pischelassejow, jetzt ist Trompeto naukne, a tojemu dale poma, Aj, ja som zvieščil, takrát zvieščil sme v ensemblu Gio v dramaturgii a tiež v archíve, kde še vojne húrisanie, vojne húbeďovanie, modrch talentov na polu komponovania. A tam ja dostal jen partitúru do roky, potom tmenoch čítal, to by še Lukáš Čorlich a to by še tá partitúra, ktorá še sme jara přesvedčila, viedzone instrumentálne, Wenn je dotal hijo tu zo instrumentatio jara dere wopkniožio hat es da kretzte instrumente sasadjic jako tako barbu tu zoga die kompozizie.
0: Romantiski duch klarinette je hudžbnik a basnik Christian Friedrich Daniel Schubert mir de dakle wopisau. Ve lubosči roz čekve začuče, rize zvuk čuči veje vutrobe. To pak so Čorlichove klarinetove kvintet vočividnje volada. Čorlich je dževo kontrast, a kak to potom klinči nitko svešime, klarinetove kvintete Lukáša Čorlicha, energiko a kondolčeca.

0: Što sa bolava siba?
1: Nađi o mnje, nic je neš čisto.
2: Du sa bolava svelsu, gmenje, vosađe, abo doa stu je svič.
1: My sme rade z vulke žicu a mikrofonom podla. Sčelče nam prošu svoje termine.
3: A za to namakače na naši app MDR Serbia Vodkaz sčelče nam svoje termine. Klikče na modrije podkvađene svoje dule. Potom vočini so kontaktne formular. Potom nekajš znaječ jun vod zbožo pšečo. Tam potom informacije vo zariadovanju abo termine podače a my vieme, kde so dže što Serbach stava. A naše sluchaki a sluchario nakoncu tež.

0: Žižek Rádiu. Ovia váš Žižek Sebastov.
1: Lube Žižek, co my vám žinca o dalšnym nalitnym dodakoste Budnika ulicu váš. Budnik, jo, mała Łużyska Stwarbicka, kotara špedli na uce. Zachopeng nališa jo Budnik vecušel. V prednej epizóže jo se svoju vetchojžonu kešulku zasi uparišal. Sliedne raz jo pitao da Bulskotanie v noce a jo namakao Bysčak. Nenta Lube Žižek svišešo Češe čojnje vo Budniku a to vo kvietkach na gaše. Thank you.

0: 3, 2, kajt!
1: Neče dalje ovo s aktualnimi povišćami, ni per raz muzika, ten Good Soul Project, Mrs. Marlene Meisner, a titel

0: Fritz Wojto z Ochoze, jo to išči sam doživiu, kak susi susidy upomagali z viecej ako solu a jajami.
1: No jo pomagali susi, přijížili tike. Na Luce su byli, mnoha raz tike ľudia, su přiči tam, a doši reda nesu mieli a penze za posuza, da pešte zli grabie, abo vidle, a tak. A susi pomagali, a naš na njem liš, jesno došť, mašine kupil, a pensom tem drugim, tem šumic, kaja, mak su peregronili, šel te luku přegibat, abo s tem rechenom, šetno gormadu grabaš, a tam su se bili, bili vjasela, a sme se rozmili, a sme se pomagali, a to je bilo za te male virgin važne. Ak sem mili male vršavt, a pen se dajeli štokno, z ruku ceniš, a ja sem se mašinju přegil, a to nije odliko varno, ale jima pomagalo virgin.

Jo, ochoza to je jedna vjaz. Ak čuže jo se tvarilo na tih grunt, tak ak se z domu krdnuli, peresus tih vršov, to byli teke vležiši, a penezi nejso byli, a penso krdnuli mnoga raz piču golju, jednu luku, abo rolju, a na tem supem tvarili. A gled to je to tak rošegnjeno, ta cela vjaz, a je to jo redne. A no jo, mnoga raz dva susede tam bydlje gromaže, a išče se grakajo veto. Ale ja musim gruniš v celem, žaže ta ohoske ljuže gromadu, a vidje cene tike gromaže, velike svižine su, a to je veligen važne, a što jo vile žilo, a što je pšigotujoš, a jo, to je ohoze veligen dire raži.